0: הפקנים זאת זה כבר לנרקוב כוכופלו כמדול שנה, כן הכלי מקטוס זאת אמא שלוש כל כמה פעמים שדומתון תרוט בלון
1: כבר נפעם נשנת רפיק פעס